milioane kusiu. Zapiuhani sam šeno benkrat, u kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi s moju plaću.